0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Дали сте спремни за катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ. 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели, и добре дојдовте на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци, радио програма на македонски јазик. И започнуваме денешната програма со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски, со нас татковината е поблиску. И денеска вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза и сообщенија од нашата заедница. Почитувани слушатели, вашите сообщенија испратете ги на нашата електронска пошта vasco.angelo14@gmail.com. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и до сите оние кои следат по интернет и слушателите на Бисер Радио. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Доста жешкото лето е зад нас. Овчера утро во 2 сатот по полнок, и тоа на 266-тиот ден од годината, почна првиот есенски ден. И се до 21 декември, кога ќе заврши есента и ќе биде зимската краткоденица. Додека кај нас на северната хемисфера на планетава Земја почнува есента, на јужната почнува пролетта. А времето, кое по краткото заладување го имаме, па дури паднал и снег на Пелистер, ќе биде променливо облачно со температури до 26 степени. Меѓутоа, метеоролозите најавуваат дека е можно затоплување до 30 степени во последните денови на септември. Председателот на владата Христијан Мицкоски, која предводи македонската делегација во работна посета на Соединетите Американски држави, има многубројни средби и разговори со представници на Стејт департментот, Конгресот, со американскиот државен секретар Марко Рубио, со заменикот државен секретар Кристофер Ландау, како и со потенцијални инвеститори кои покажале голем интерес. Средешна била средбата и со македонските иселеници. Премиерот Мицкоски зборуваше на седница на Атланскиот совет, на самитот Конкордија во Њујорк, на престижниот деловен настан, основан по иницијатива на Белата куќа, а учествуваше и на состанокот на лидерите на Европската Унија со Балканските земји, околу иднината, околу приемот нови членки во Унијата. Во изјавите премиерот укажа на важноста од стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави и е нагласена потребата Македонија да се стави на она место каде што припаѓа, кое го заслужува и таму треба да биде. Рече и дека Европската Унија останува нашата цел, ама прашањата за идентитетот не може да бидат предмет на преговори и бесконечно да биде дел од европскиот пат. И додека Скопје го чека Брисел, Македонија ја зацврстува врската со Вашингтон и со предлозите за големите енергетски, патни и други проекти. На отворањето на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк присуствува премиерот Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи Тим Чомуцунски, истакнувајќи дека со гордост ја представуваат Македонија на местото каде што се носат важни одлуки во светот и каде што се градат партнерства засновани на почит, диалог и заеднички интерес. Утре Мицкоски ќе се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации, на кој присуствуваат околу 130 шефови на држави и влади, за да ја испратат својата порака до светот. Во Њујорк е и министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска, која присуствува на Светскиот економски форум. Таа порача дека е битно Македонија да биде дел од важните разговори за политиките, кои ќе го обликуваат економскиот раст во светот и сега и во иднина. Сопругата на премиерот Рози Мицкоска во Њујорк присуствуваше на приемот што го организира првата американска дама Меланија Трамп за сопругите на светските лидери кои учествуваат на 81-то Генерално собрание на Светската асамблеја. Приемот бил во рамките на иницијативата на Меланија Трамп, наречена «Заедничко градење на иднината», а се со цел да им пружи поддршка на децата и на младите. Македонската преседателка Гордана Силјановска-Давкова во Скопје се сретна со представници на Организацијата Обединети Македонци во Канада, кои ја запознале со живото, со состојбите, успесите, со предлозите и пораките, но и со одделни проблеми, а се однесуваат на учеството на иселениците во економските, политичките, културните, научните, образовните и други врски со татковината. Било нагласено дека нашите иселени брајке и сестри се неразделен дел од македонското национално ткиво. Пресетелката Силјановска информирала и за националната стратегија за иселеништво како голем чекор напред во градењето на заедништвото на родната земја со нашите во светот. Продолжуваме со вестите. Во Република Македонија засилено се градат двата големи автопати кон Охрид и Прилеп Битола, како и пругата кон Бугарија, и тоа делницата од Бељаковце кон Куманово, долга 34 километри, па се работи на најдолгиот мост со 194 метри. Годинашниот трот од жетвата е во амбарите и во силосите. Во последните десетина години земјоделските површини во Република Македонија се намалени за околу 2,5%, односно од 1.264.000 во 2015-тата на 1.233.000 хектари лани. Меѓутоа, приносите се зголемени, производството на пченица за 27%. Речиси половина од вкупната територија на државава е со земјоделски површини, 40% е обработлива, а 60% се пасишта. Најбројни се нивите и бавчите, околу 80%, па ливадите 12% и овошарниците по околу 5% и така натамо. Тутунот бил на близу 6% од површините, а пиперките на околу 3,5% од градините. Жетвата на оризот во Кочанско е во полнек, но приносите се намалени поради плевело, цените, нерешениот откуп и други проблеми. Оризопроизводителите водат преговори со надлежните од власта за да се решат проблемите и да се има чар од оризот. Годинава во Кочанско биле посејани околу 4000 хектари под ориз. А нема веќе боледувања кому како ќе му падне на ум. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека ќе се прават контроли во домовите кај оние кои се на боледување за да се сузбија злоупотребите. Меѓутоа, сета таа акција ќе е во рамките на законот и со почитување на правата. Министерот за здравство Сашо Клековски вели, оти има бројни злоупотреби, па некои се воделе на боледување, а тие работеле на друго место или пак патувале во странство. Фондот за здравство само во август исплатил над 620 милиони денари за боледувања, од кои околу половината биле за породилни отсуства. Бугарија не дозволила влез на околу 2 тони наше кисело млеко, оти нашле мана дека имало разлика меѓу податоците во документите и ознаките на пакувањата, па млекото било вратено од границата. Патник од Унгарија се обидел нелегално да внесе во земјава 200.000 евра, кои му биле пронајдени во возилото. Од тие 200.000 вратени му биле 10.000 евра, а останатите 190.000 биле задржани. Полицијата во акција за сузбивање криминал направила претреси во Скопје, Тетово и Гевгелија. Биле пронајдени и одземени 100.000 евра во готово, како и злато, лекови, цигари, тутун, мобилни телефони и друго. Уапсени се шесмина. Таа група действувала од 2024 до 2026 година со увоз на диво на лекови, па со давање рушвет, непријавување данок, перење пари и друго. Биле шверцувани цигари, лекови, а цариник им давал информации за контролите на границата и кога бил на смена, ги пропуштал возилата. Во Струмичко откриена била нелегална плантажа на канабис и биле одземени 600 килограми. Двајца се уапсени. Полицајци неколку дена спиеле на плантажата за да ги откријат производителите. По Валандовското село Пирава, 69-годишна жена изгорела во огно што е зафатил куќата. Жената била пронајдена при гаснењето на пожарот во една од собите. А тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Стариот крај, пакетите кои вие, драги брајке и сестри, ги спраќате од цела Австралија во Република Македонија, така ги помагате вашите најблиски и најдраги. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано е ангажиран за да функционира АХАМ најдобро што може, па така го афирмира и високо го воздигна името на организацијата. Вие секогаш кога имате намера да испратите пакет во Македонија, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Се одржа манифестацијата Меден Радович 2026-та. Со порака од овој град дека македонскиот мед е многу баран и има потенцијал да биде високо вреднуван производ, а надлежните го помагаат пчеларството. Грижата за пчелите е грижа и за иднината на нашето земјоделство, рекоа производителите во Радовиш. Една од најпознатите македонски фолк песни, На струга дуќан да имам, се слуша и во Холивуд, во филмот The Rails of Emzaya King, во кој главните улоги ги толкуваат актерите Метју Меконали и Курт Расел, во американски трилер во режија на Ендру Патерсон. Филмот од 14 август се прикажува во тамошните кина. Значи, македонската музика, односно песната На струга дуќан да имам, се најде и во новата американска филмска продукција. Најдобрата македонска фудбалска судика Ива Пројковска доби голема доверба од УЕФА и таа ќе биде главна судика на женските екипи во Лигата на шампиони меѓу Реал Мадрид и францускиот ПСЖ. А еве и подсетување дека во британски документи од пред 123 години пишувало од грабнувачите на мисионерката Мис Тон биле македонци, а не бугари, ниту пак биле турски дезертери како што прво се мислело. Тоа го напишале во телеграмата британскиот консул во Софија Мек Грегор и амбасадорот Лишман на 19. септември 1903 година. Грабнувањето на Хелен Стон било 2 години пред Илинденското востание во август 1901 и тоа од страна на македонските револуционери на чело со Јане Сандански, а се со цел да добијат откуп за финансирање на вооружената борба за слобода на Македонија. Во тоа време, македонската црква била затворена од отоманските власти, а употребата на името Македонија било забрането од султанот. Меѓутоа, странските представници нормално се известувале за македонците како за одделен засебен народ, а не име да не му спомнуваат. Еве тоа беше се за денешното јавување одовде од наша Македонија. На крајот испрекам поздрави до сите вас, драги слушатели, пријатели, драги и ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, посакувајќи ви добро здравје, спокојство и да бидете срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
2: Се враќаме со информација од дома, еден поет, два јазика и книжевно што ги надминува границите. Долгогодишниот пријател на македонската културна сцена, грчкиот поет и преведувач Сотирис Минас, кој само иницијативно го научил македонскиот јазик преку приводот, ги поврзува македонската и грчката книжевност. Денеска во Скопје Минас ја промовираше својата нова поетска збирка Раскинување на договорот.
3: Некои луѓе го наследуваат јазикот пораѓање, израснати со неговите звуци и граматика. Но грчкиот поет Сотирис Минас направи поинаков избор. Тој одлучи самиот да го научи македонскиот јазик. Неговата врска со нашата книжевност не е само академска или површна наклонетост. Тоа е свесен јавен ангажман за правото на самоопределување и за човековото достоинство. Во регион каде што балканската историја и идентитетските прашања со децении носат политички тензии, неговото присуство во Скопје представува чин на собствена побуна и длабока човечка солидарност. Книжарницата на реномираната издавачка Куќа Матица беше место на кое се одржа промоција на новата поетска збирка од Сотирис Минас со наслов Раскинување на договорот.
4: Централната тема на мојата збирка е е мојата лична травма, која на некој начин се среќава среќава со травмата на со колективната травма на македонците.
3: Ова авторско дело е длабока лична книга за љубовта, загубата, ранливоста и ослободувањето од туѓите мерила. Во низиното средиште е човекот што одбива другите да му ја определуваат вредноста и да ги поставуваат условите за неговото постоење. Раскинување на договорот носи двојна метафора. Тоа е личен раскин со сите наметнати правила кои барале подчинетост и молк, но и покана за отворен културен диалог.
5: Сотилис Минас го избора македонскиот јазик за јазик на својата храброст. Храброст да се говори тогаш кога другите наредуваат и очекуваат да се молчи. Сотилис Минас со својата поезија говори гласно, испраќа пораки кои што не се само за овде, за во Македонија или за во Грција, туку пораки кои што треба да се слушнат многу пошироко.
3: Овој настан покажа дека уметноста наоѓа собствен начин да проговори за деликатните теми, а Сотирис Минас уште еднаш потврди дека македонскиот јазик не е само наследство што треба да се чува, туку жива и моќна привлечна сила која умее да ги зближува народите.
6: Песната «Што ми е мило», која се најде во новиот блокбастер на Холивуд, предизвика голем број позитивни реакции на социјалните мрежи. Артистот Стефан Николовски, кој имаше серијал на видеа посветени на историјата на оваа македонска композиција, вели дека ова е уште една потврда дека светот ја сака македонската музика. Тој очекува општината Струга да им посвети поголема почит.
7: Песната «Што ми е мило, ем драго» стигна и до Холивуд. Вклучена е во музичкиот дел на најновиот филм на познатите актери Метју Меконахи и Курт Расел, насловен како ривалите на Амзаја Кинг. Верзијата на песната, што се користи, е ранжирана од Етел Рейм, а изведена од женскиот вокален ансамбл Китка со севиште во Окленд, Калифорнија. Теоријата на артистот Стефан Николовски вели дека токму оваа песна е меѓу најизведуваните и најслушаните песни на македонски јазик во целиот свет. Неговите истражувања предизвикаа и сериозно внимание на социјалните мрежи.
8: Ова е моја теорија дека оваа песна е најизведувана, по чиста причина што многу американски хорови ја изведуваат. А и не само американски, туку многу хорови ни светот. Особено е значено да се напомене дека оваа песна е изведувана кога македонци не се во просторијата, што значи дека оваа песна е многу сакана од странците.
7: Николовски го поздрави појавувањето на македонска песна во американскиот филм, но вели дека таа треба почесто да биде изведувана и дома.
8: Не е случајно. Да почнем со тоа што оваа песна ќе се прогласи за втора песна на град Струга, мислам дека се занемарува. Мислам дека после Тагазик оваа песна треба Струга да се ја почитува и да се ја изведува во секоја можна прилика.
7: Што ми е мило, ем драго. Во Холивуд уште еднаш потврди дека автентичната македонска песна има универзален јазик, кој допира до срцата на публиката ширно в светот.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позоруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: Со децении на Балканот историјата се толкува низ интересите на државите и политиката. Затоа, ако сакаме да им се приближиме на вистината, не треба слепо да веруваме ниту на грчката, ниту на бугарската, ниту на српската, ниту на која било друга национална историографија. Треба да ги гледаме фактите, старите карти, археологијата и документите. Еден факт е неспорен. Античка Македонија постоела повеќе од 2000 години пред создавањето на современата грчка држава. Во античко време не постоела Грција како современа национална држава. Постоеле Атина, Спарта, Теба, Коринт и други полиси кои создавале сојузи, но и често војувале меѓу себе. Покрај нив постоела Македонија, кралство со своја династија, владители, двор, војска и територија. Филип II бил крал на Македонија, а Александар III македонски го наследил македонскиот престол. Во 338 година пред Христа, во битката кај Херонеја, војската на Филип II ги победила здружените сили на Атина и Теба. Современа Грција се создава во 19-тиот век. Современата грчка држава настапува по востанието започнато во 1821 година и меѓународните договори во кои значајна улога имале европските големи сили. Но првобитната грчка држава создадена во 19-тиот век била многу помала од денешната. 1830 година, меѓународно признаена независна грчка држава, 1864 јонските острови се присоединиле кон Грција, 1881 следува територијално проширување со Тесалија и делот Епир. 1913 по Балканските војни и Букурешкиот договор, Грција значително ја проширува својата територија, а во низините граници влегува голем дел од географска Македонија. А каде е Македонија? Токму тука е суштината. Кога било создадена современата грчка држава, Солун, Воден, Пукуш, Лерин, Костур, Сер, Драма, Кавала и други градови и области во Македонија не биле во нејзиниот состав. Тие влегуваат во составот на грчката држава како резултат на балканските војни и територијалните промени од 1912-1913 година, потврдени со Букурешкиот договор од 1913, со која биле утврдени новите граници меѓу балканските држави и била санкционирана поделбата на најголемиот дел од географска Македонија. Од тука произлегува едно едноставно прашање. Како може граница создадена во 20 век да биде доказ за тоа кому му припаѓала историјата на истата територија пред повеќе од 2000 години? Кога некој ќе каже дека денешните балкански држави и нивните граници постоеле уште во времето на Александар Македонски, побарајте ја географската карта. Кога некој ќе ги пренесува современите национални идентитети 2300 години наназад, побарајте го изворот. Кога некој ќе тврди дека Македонија во 1913 година била само беззначаен географски поим, отворете им ги дипломатските архиви, картите и меѓународните договори од тоа време. Македонија нема потреба од митови. Македонија има безброј историски извори и сведоштва што треба да се истражуваат, споделуваат и читаат без предрасуди. Да не веруваме слепо ниту на Атина, ниту на Софија, ниту на Белград, ниту на големите сили. да ги читаме изворите, да ги споредуваме документите и да им дозволиме на фактите да зборуваат без оглед кому тие му одговараат, а кому му пречат. Зошто вистината не треба да се плаши од документите, а Македонија нема потреба од измислена историја за да се го докаже своето постоење. Пред фактите и боговите молчат. Нека Бог не води со љубов, правда и вистина. Вечна да е Македонија.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 24 септември, најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Учинската температура достигна до 10 степени, а дневната ќе достигне до 26 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува променливо време со облачно и со услови на дожд. Утринската температура ќе достигне до 17 степени, додека дневната до 26 степени. Додека во сабота, 26 септември, времето ќе биде претежно облачно и со услови на дожд и со дневни температури помеѓу 13 и 17 степени.
1: Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ferraro Receptions. Организаторите FOMCUD од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се покануваат сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се покануваат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431 360291.
0: Друштвото Димче Могилчето од село Могила ги известува своите соселани дека ќе го одржи селското собрание на 4 октомври 2026 во Килмо, Могила Пак, со почеток во 8:30 предпладне. За повеќе информации може да го барате Богослав Колтовски на 0413 258 276 или Мендо Долевски на 0432 382 784. Ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза и сообщенија од нашата заедница.
2: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газеле империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ѝ била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

0: Во продолжение на нашата програма да го слушнеме дедото Агатангел, кој е митрополит по Вардарски и четврти архиерей по Хиротонија во синодот на Македонската православна црква. Целиот свој живот го посветил на црквата. Тој е ревносен христијанин, но и голем македонец. Еден од редките македонски горостаси, кој без влакна на јазикот зборува за македонската вистина. Тој е тврда потпора и столб на македонштината. Да го слушнеме накратко неговиот прилог, што кажува за нашата Македонија.
1: Вчера слушав една документарна емисија за упокоената пејачка Васка Илиева. Над 1500 песни само за Македонија има испејано. Можете да замислите, само за Македонија, Васка, Бог, да прости Господа и да е Царство Небесно, 1500 песни спеани само за нашата родна Македонија. А што да кажеме за другите, за Сариевски, за другите пејачи? Ние сме еден гердан македонски. И сега некој сака само да земе жилет, да го сецне и бисерите да излета, да ги снема. Бисера да не остане. Но нема. Имаме ние комити тука, наши македонци, имаме браќа, што цврсто ќе застанат и на браникот на одбрана на нашата татковина Македонија. Мајката Божја, Пресвета Богородица, е закрилничка на нашава света македонска земја. Господ Исус Христос, апостолот Павле, тие се столбовите кои нема да дозволат ни една ронка да фали од овие наши македонски простори. А исто така треба да ги окуражиме малку и браќата од Егеска.

0: Македонија. Враќат од Пиринска Македонија. Тие се замолчени таму, тие се исплашени. Еден човек пред две години, три, 97, на 98 години почина од Беломорска Македонија. Дете бегалец. Знаете што ми велеше? Дедо Владика, кога ти го бараат јазикот, не ти го бараат јазикот, ти ја бараат државата. Така да нив прин со јазикот почнава. Им седева под прозорите, грците, не смеева да зборуваат македонски. Ако услуштева некој дома во својот дом, не смееш да зборуваш. Че го викнева, ќе го тепава, ќе му земава платата, немаше да му дадат работа и така натака, и така натака. Тој народ е исплашено, не треба да се плашат денес во 21. век, треба да кажат дека и тие се македонци. Не грчки македонци, но македонци.
1: Сотирис Минас, гркот кој ја побара вистината и ја засака Македонија. Понекогаш силното сведоштво за еден народ доаѓа и од човек кој не му припаѓа пораѓање, но решил да го запознае, да го научи неговиот јазик и без презрасуди да ја побара вистината. Таков е грчкиот поет и преведувач Сотир Минас, човек кој самиот го научил македонскиот јазик и преку поезијата гради мост меѓу македонците и грците. Во време кога балканските народи се уште носат тешки историски товари, потребна е храброст човек да погледне подалеку од она што му било представувано како единствена вистина. Сотирис Минас го направил токму тоа. Тој е грк без македонско потекло. Тој самостојно научил македонски јазик. Преку него навлегол во македонската книжевност, поезија, култура, историска меморија. Минас објаснува дека уште од младоста не сакал едноставно да ја прифаќа официјалната вистина. Туку настојувал самиот да дојде до коренот на работите и да формира собствен суд. Токму тука лежи значењето на неговиот пример. Не затоа што е грк, кој треба да биде поставен наспроти својот народ, туку затоа што покажува дека љубовта кон собствената татковина не мора да значи негирање на другиот. Може да бидеш грк и да го почитуваш македонецот. Може да го зборуваш грчкиот, а да го почитуваш македонскиот јазик. Може да ја сакаш својата земја, а истовремено да ја почитуваш Македонија, незината култура и незиниот народ. Грк, кој самиот го научил македонскиот јазик, Минас, не го наследил македонскиот јазик во семејството, тој самиот го избрал и го научил. Потоа започнал да ја доближува македонската книжевност до грчките читатели. Меѓу другото на грчки јазик ја препеал поезијата на Ацо Шопов во мај 2025 година на деновите на поезијата во Скопје, ја прочитал светулки од збирката на Грамос во собствен препев на грчки. Минас вели дека во македонската поезија открил неверојатен литературен свет, исполнет со емоции, историска меморија и човечко достоинство. Ми го одзедува јазикот, македонскиот. Особено внимание предизвика неговијата песна «Ми го одзедува јазикот, македонскиот», прочитана на отварањето на 65-ти стружки вечери на поезијата. Фактот дека вакви стихови доаѓаат од грчки поет носи силна символика. Тие не треба да бидат причина за нова омраза меѓу двата народа, туку потсетување дека вистинското помирување не се гради со премолчувањето на болката на другиот. Се гради со почитување и со признавање дека и другиот има право на свој јазик, култура, спомени и достоинствено свесен чин на правда. Во септември 2026 година Минас дојде во Скопје за промоција на својата стихозбирка «Раскинување на договорот». Објавена од Матицата Македонска, книгата е двојазична на грчки и на македонски, а македонските препеви ги направил самиот автор. Особено впечатливи се неговите зборови со кои ја објаснува одлуката книгата да ја објави во Македонија. Мојата одлука да ја објавам ова збирка во Македонија е свесен чин на правда. Тој зборува и за потребата за од прифаќање на постоењето на другиот како предусов за вистинско помирување. Храброста да го слушнеш другиот. Приказната на Сотирис Минас не започнала со политичка парола, туку со љубопитност, јазик и поезија. Човек што ќе го научи јазикот на другиот почнува поинаку да го слуша. Човек што ќе ја прочита неговата поезија почнува подобро да ја разбира да ги разбира неговите чувства, спомени и страдања. Затоа неговиот пример заслужува внимание во Македонија, не затоа што треба да го славиме секој странец кој ќе каже убав збор за македонците, туку затоа што треба да ги почитуваме луѓето кои имаат интелектуална и човечка храброст сами да истражуваат, да поставуваат прашања и да го почитуваат достоинството на другиот. Сотирис Минас покажува дека еден грк може со почит да го проговори, да го изговори зборот Македонија, да го научи македонскиот јазик, да ја преведува македонската поезија и во неа да препознае човечка вистина. Таквите луѓе се потребни на Македонија и на Грција. Зошто вистинското помирување не бара од едниот народ да заборави кој е? Тоа започнува тогаш кога човек ќе има достоинство да каже: «Јас сум тоа што сум, многу признавам и почитувам твоето право и ти да бидеш тоа што си».

0: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од нејзините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во дзидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.
1: Господе, во 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме. И погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник. Испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда твои неопулени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во светото писмо е запишана и од која сиот свет и неверниците се плашат.
2: Јас, Александар III Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица, очи од оние кои ослепени патот си го најдоја за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет пред очи, дома сум. Во Македонија, каде светото писмо за прв пат се отвори и вистината бел ден виде. На апостолот Павле, на соне му се појавив. и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога колку што го љубат македонците. Само одродените неа не ја љубат, бегаат од неа, се срамат, и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочувам. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско, и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонио, те сакаме, татковино.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме да ве оставиме со бисери на мудроста. Насмевката не значи дека си секогаш среќен, туку си доволно јак да се насмееш и кога ти е тешко. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до краја на денешнова програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој ден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Нека денот ви започнува со насмевка, позитивна мисла и убава македонска песна Јоро. На ова ваша македонска програма ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнет со радост. Петок, 25. септември 2026 година. Драги наши радиопријатели, добро ви утро и добре дојдовте на вашата најомилена радиопрограма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Програма на македонски јазик, во која и денес ќе ви понудиме доста интересни информации и убава македонска песна Јоро. Веруваме дека ќе бидете со нас до 7 часот, но ова иста фреквенција може да не слушате и на интернет, и би се радио. Во денешната програма ќе слушнете вести од нашето студио, македонска мака, временска прогноза, сообщение од нашата заедница. Поздрав до слушателите во Република Македонија и би се радио. И ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготвивме ова утро.
2: 13 лица се приведени во големата полициска акција Филтер 2 за шверц на цигари, а кривични пријави се поднесени против 19 лица и 3 фирми. Според истрагата, околу 70 милиони парчиња на легални цигари завршиле на македонскиот пазар со штета за буџетот од над 6 милиони евра. Шверцерскиот канал според надлежните функционирал со помош на подплатени цариници и подплатени полицајци, а дел од камионите поминувале низ граничните премини без воопшто да бидат евидентирани. Тамара Дичовска има детали.
3: Масовна шверцерска шема на цигари е разбиена во обемна полициска акција, откако околу 70 милиони нелегални цигари завршиле во промет во Македонија, нанесувајќи му штета на државниот буџет од над 6 милиони евра. Според директорот на Царинската управа, ваква крупна акција за спречување шверц на цигари не е забележена од осамостојувањето на државата. Меѓународниот канал функционирал со директна помош од внатре. Возилата на транспортните компании поминувале преку граничните премени во Македонија со асистенција на подплатени цариници и полицајци. Имало повеќе шеми, како цигарите завршувале во државава. Во еден случај цигарите се истоварале во Македонија, а на излез камионите лажно се евидентирале како полни. Во друг случај, камионите влегувале целосно нерегистрирани, заобиколувајќи ги сите царински контроли. До сега се поднесени кривични пријави против 18 лица, меѓу кои тројца полициски службеници, четворица цариници и три фирми.
4: И покрај тоа, што цигарите фактички не ја напуштиле Република Македонија, транзитните постапки биле раздолжувани како шлеперите да ја напуштиле земјата полни со цигари. Во рамки на истата истрага, откриени се и 4 случаи во кои шлепери натоварени со цигари влегле преку граничен премин Богородица, но нивното влегување во државата не било евидентирано ниту од страна на цариските, ниту од страна на полициските службеници.
3: Од обвинителството за гонење организиран криминал потврдија дека е во тек акција под кодно име Филтер 2, каде што утринава се вршеа претреси на над 20 локации, а уапсени се 13 лица. Тројца се надвор од државата и се чека да се пријават во полиција при влез во Македонија. Акцијата е резултат на криминалистичка истрага поради постоење основано сомнение за сторени повеќе кривични дела, меѓу кои криумчарење и царинска измама, при што е предизвикана штета на државниот буџет од големи размери, соопштија од обвинителството. На оваа акција Царинската управа работела околу една година, а сознанијата за шверц на цигари пристигнувале и од регионалните царински управи. Тамара Дичевска, Сител Телевизија.
2: Љупчо Пецов, ѓаволот е условно осуден на 2 години затвор со рок на проверка од 5 години. Пецов ја признал вината во случајот Синџир и покрај условната казна добил парична казна од 8.000 евра и 10 годишна забрана да управува со фирми. Неговото име се појави во случајот со поранишниот државен правобранител Фехми Стафа, кој призна дека примил 50.000 евра за да посредува за поблага мерка токму за Пецов. Зоран Јаневски.
5: Љупчо Пецов, ѓаволот, кој беше обвинет за финансиски малверзации тешки околу 8 милиони евра, доби условна осуда. На судењето, кое при крајот на август се одржало во Скопскиот кривичен суд, Тој признал вина, а судијката Лидија Петровска му пресудила условен затвор од 2 години, кој ќе може да стане ефективен ако Пецов Дјаволот во следните 5 години го повтори делото. Според судијката, условната казна доволно ќе влијаела обвинетиот да не врши кривични дела во иднина. Судот цени дека не е нужно изрекување на казната затвор за остварување на целите на казнувањето, за кои оцени дека во конкретниот случај можат да се постигнат со условно одложување на незиното извршување, а под закана за ефектуирање на казната доколку обвинетиот го повтори делото. Пресудата од понеделникот е правосилна, бидејќи ниту обвинителството, ниту Дјаволот се жалеле на изречената казна. Тој пак ќе треба да плати и парична казна од 8.000 евра, а во следните 10 години нема да смее да управува или да основа фирма. Судот условната казна за Дјаволот ја оправдува и со пресудите за другите обвинети кои биле дел од злосторничкото здружение. Судот при определување на казната на овој обвинет ја имаше предвид и обврската за обезбедување процесна избалансираност во однос на останатите обвинети во овој комплексно правен случај, кои исто така ја признаа вината, ја надоместиле паричната штета и во раздвоените постапки им била изречена исто така алтернативна мерка. Лјупчо Пецов Дјаволот стана познат за јавност откако пријави дека неговиот адвокат Фехми Стафа побарал подкуп за да влијае кај апелациониот судија Ѓоко Ристов за укинување на притворот додека беше во бегство. По откривање на случајот, адвокатот Стафа призна вина и беше осуден на 15 месеци затвор, а кај судијата Ристов со ѕидани беа пронајдени 350 000 евра и за него се води судска постапка. Зоран Јаневски, Сител Телевизија.
2: Кој пред речиси еден месец беше тешко повредено во тепачка во Бутал, откако било пробудено со нож во предалот на срцето. Детето беше примено во животозагрозувачка состојба ноќта на 31 август по тепачка на улицата Македонско-Косовска бригада. По речиси еден месец борба за живот починало во текот на вчерашниот ден. Во тепачката учествуваа 4 малолетници и 1 полнолетно лице. Обвинителството отвори истрага против 19-годишник за кривичното дело насилство. Според обвинителството, тој и неговиот малолетен брат, кој е под законската граница за кривична одговорност, извршиле насилство врз едно дете и 1 полнолетно лице, нанесувајќи им тешки телесни повреди со убоди од нож. По инцидентот полесно било повредено уште едно дете. По смртта на 13-годишникот се очекува надлежните институции да утврдат дали ќе има и промена во правната квалификација на делото. Стручната комисија утврди дека нема лекарска грешка во третманот на родилката од Струмица, која по породувањето неколку дена била неподвижна.
6: Нема лекарска грешка во третманот на родилката од Струмица. Спиналната анестезија не е причина што останала неподвижна неколку дена по породувањето. Ова е заклучокот на стручната комисија формирана од Министерството за здравство. 5 доктори, од кои 2 од странство. Разгледувајќи ја целокупната документација од 3 здравствени установи каде била родилката, едногласно констатирале дека се било согласно протоколите и клиничката пракса.
7: Анестезијата е дадена на вообичајната локација, тоа е лумбално, каде што завршува бетниот мозок и нема што да се поведи, а промената која ги предизвикува невролошките промени е наградно.
8: Се уште не е утврдена причината зашто настанало крварење во орбетниот мозок во градниот дел. Постои сомневање за нарушено формување на крвни садови кои што прокрварале по случајов инцидентно, сосема неповрзано со актот на анестезијата и царскиот рез.
6: Тоа што е констатирано дека нема лекарска грешка, според здравствените власти, не ја намалува тежината на она ништо поминува родилката.
7: Кога ќе се осети пациентката во ред да дојде во Скопје да се дозавршат изследувањата, бидејќи уште неколку опции се во разгледување, би станува збор за ретка ситуацијата, треба дополнителни истражувања.
6: Случајот во јавноста на почетокот на август го обелодени свекорот на родилката, барајќи помошно и евентуална одговорност за незината состојба. Тогаш Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе вонреден инспекцијски надзор, а за лекарскиот третман беше формирана стручна комисија. Сања Димитровска, Сител телевизија.
2: Утре говор на премиерот пред Генералното собрание на Обединетите нации. Денеска билатерални средби. Опозицијата со обвинување дека американските лобисти ги плаќа приватна фирма од Македонија. Пратенички прашања со фокус на прославата на независноста и парите платени за концертот на Дејвид Гета. Европската интеграција, безбедноста и стабилноста на регионот во фокус на средбите на премиерот во Њујорк. На маргините на Генералното собрание на Обединетите нации тој разговарал со лидерите од регионот и високата европска представничка Кая Калас. Имали билатерални средби со премиерите на Хрватска и Косово и финскиот председател. По меѓувреме СДСМ обвинува дека приватна фирма финансирала лобирање за Македонија во САД и бара одговори од владата. Обраќањето на Мицковски на генералната дебата на Обединетите нации се очекува утре.
9: Европската интеграција, безбедноста и регионалната соработка биле во фокусот на серијата средби кои премиерот Мицковски вчера доцна вечерта по македонско време ги имал на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Како што информираше владината прес-служба, премиерот имал состанок со лидерите од регионот со кои потоа имали и заедничка средба со високата европска представничка за надворешна политика Кая Калас. На средбата, како што информираше и Мицковски на социјалните мрежи, фокусот бил ставен на стабилноста на регионот. Мицковски имал и билатерални средби со премиерите на Хрватска и Косово, учествувал и на панел дискусија, организирана од финскиот председател Александар Ступ, со кого имал и одвоена средба. Во рамки на посетата на САД, Мицковски веќе оствари и официјална средба со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау, а имаше и разговор со државниот секретар Марко Рубио. За СДСМ средбите на Мицковски се неформални разговори. Од партијата обвинуваат дека приватна фирма плаќала за лобирање за Македонија во САД.
10: На сајтовите на Белата куќа, почитувани, на Стејт департментот, агендите на секретарот Марко Рубио и на заменикот Кристофер Ландау, Пентагон, ДФЦ, Конгрес, ФАРА, за посета од 15 до 22 септември 2026 година, нема официјална објава дека Мицковски имал состанок со Рубио, со Ландау или со друг висок функционер на администрацијата.
9: Владата муси инвестиции и продлабочување на соработката со Вашингтон, врати ВМРО ДПМН.
11: Граѓаните гледаат каква промена настанува во Македонија. Деновиве премиерот Мицковски од САД најавува дополнително продлабочување на стратешкото партнерство со Вашингтон, инвестиции во Антимон, дата центри и енергетика. А Филипче, со партискиот учител и другар, Зоран Заев, ќе останат познати само како лица кои додека беа на власт се грижеа само за личните интереси и попатно распродаваа се од Македонија.
9: Премиерот Мицковски како шеф на македонската делегација во Њујорк учествува на Генералното собрание на Обединетите нации, а во текот на утрешниот ден во попладневните часови се очекува и неговото обраќање на генералната расправа.
2: Пратенички прашања со фокус на Дејвид Гета, посетата на САД, дата центрите и други актуелни теми. Опозицијата критикува и бара отчетност за парите за прославата на 8 септември. Власта смета дека се љубоморни на добрата организација. Ивана Соколович најдова известува од собранието. Ивана, кои теми ја окупираа говорницата?
12: Така, со цел фокусот на денешните пратенички прашања последни за овој месец, во фокусот се најде прославата за денот на независноста, опозицијската СДСМ и денеска од собраницката говорница побараа детален отчет каде биле потрошени парите, како било одлучено Дејвид Гета за неколку дена да настапи во Македонија, но побараа и детален извештај како се платени деноците и по кои ставки. Критикуваа главно и за отсуството на премиерот Мицковски, кој што вела дека сериозно е прекрашен деловникот со неговото отсуство, бидејќи точно е наведено дека токму тој и министрите задолжително треба да бидат присутни на оваа седница за пратенички прашања. Од друга страна, пак мнозинството им порача дека поради неодложните обврски кои што премиерот и представува државата на Генералното собрание на Обединетите нации, невозможно е неговото присуство, но и реагираат дека тие воопшто до сега не побарале поместување на денот за одржување на овие пратенички прашања кои што инсистираат да му ги постават на премирот Мицкоски. Како што споменавме и во најавата, дата центрите, образованието, демографската состојба беа дел од прашањата кои што беа поставени од пратениците, од сите пратенички партии кон владиниот кабинет. Еве ја сликата од денешната седница. По две недели од завршувањето на прославата за 8 септември, СДСМ бара детален отчет за потрошените милионски суми. На седницата за пратенички прашања побараа точни одговори од финансии, како била донесена одлуката за настапот на гета за неколку дена, неколку данок е платено за манифестацијата. Владата со одговор дека се горди на организацијата и целата постапка била транспарентна.
13: Ние до денеска и македонските граѓани не знаеме дали е донесена било каква одлука, како биле потрошени тие 5,5 милиони евра, кој одлучи да тие фирми бидат избрани, кој одлучи да биде гета тука и така натаму и така натаму. И мислам дека најмалку што треба да знаеме тоа да имаме некаква транспарентност.
14: Околку имате било какво сомневање дека има некоја нерегуларност во постапката, во делот на финансирањето и така натаму, ви смета нешто во тој дел, слободно обратете се, има надлежни органи, има тела, поставете ги прашањата, па ќе ги добиете соодветните одговори. Ние како влада сме горди што на еден достоинствен начин се одбележа 35 годишнината од независноста на Република Македонија.
12: Опозицијата остро реагира за отсутството на премирот од седницата за пратенички прашања. Непојавувањето во собранието за нив било сериозно прекришување на деловникот и непочитување на пратениците.
13: Значи, се друго е поважно во државата, отколку да дојдете да одговарате пред пратениците и пред законодавниот дом. Тоа, верувајте, не е само понижување кон пратениците. Тоа е понижување и кон граѓаните.
15: Протестирам тука затоа што ние можевме да го имаме премиерот, еве да имавме пратенички прашања на 30-ти, кој што јас го отворив како прашање на координација од страна на собранието, претседател од Граши, за мене неговиот подпретседател, подпретседателот Милошовски му е неделовнички обезбеден, еве одморот пратеничките прашања.
16: Три или четири месеци поред, наназад, освен колегата Халил Снопче, нема пратеничко прашање за премиерот поставено од опозицијата. И сега, кога е уредно најавен каде се наоѓа премиерот, кога најавивме дека нема да биде тука, го бараме премиерот да му поставиме пратеничко прашање.
12: Албанската опозиција фокусот го стави на правичната застапеност, обвинувајќи за свесно намалување на бројот на албанци ученици во средното полициско училиште. Ресорниот министер Тошковски им возврати дека етничката припадност не е важна, туку интересот кај учениците албанци бил многу мал.
17: Од 310 ученици примени во ова генерација, бројот на албанци е, рече се, символичен, само 9 се албанци. Ова бројка представува најмалку од 3% од бројките.
18: И вие да помогнете овде директно, со ваше директно учество, например да помине законот за правична застапеност кој што вие го кочите, сигурен сум дека со тој закон ќе помогнете и директно.
12: На пратеничките прашања резервирани за последниот четврток во месецот во фокусот беа ставени и дата центрите, состојбата со демографијата и инвестициите во образованието.
2: Нов притисок врз раководството на СДСМ од платформата Разговори за еднината во 12.5. Од следната недела најавуваат конкретни предлози за структурни промени во партијата кои прво ќе му ги презентираат на лидерот Венко Филипче, иако велат дека тоа е последна шанса за подобрување на состојбите. Од платформата тврда дека не планираат нова партија, фракција, ниту независни листи, туку окрупнување на опозицијата и враќање на СДСМ кон членството. Филипче пак порачува дека ќе ги чека нивните предлози, па потоа ќе ги коментира.
12: Платформата Разговори за еднината во 12.5. Од следната недела најавува конкретни решенија за структурни промени во СДСМ. Решенијата прво лично ќе му ги презентираат на Филипче како последна шанса да се подобрат состојбите во партијата. Без да откријат детали на денешниот брифинг со новинарите, порачаа дека тоа нема да биде формирање на нова партија, ниту фракции на партијата, ниту независни листени избори.
19: Во СДСМ постои драматично разочарување, но нашата цел не е подалба на партијата.
15: Напротив, нашата цел е окрупнување на опозицијата. Фронт во кој ќе има место за сите граѓани и за членството на СДСМ, но не со ова раководство. Имаме влада со најниски резултати, а висок рейтинг, што е абсурдно, но е резултат на отсуство на енергична и посветена опозиција од другата страна, иако постои огромно опозициско расположение.
3: Ваква СДСМ која оди во насока на непрепознавање дури од самото членство е во корист само на власта на ВМРО-ДПМНЕ. На повеќе средби со председателот на партијата се обидов да укажам на лошите состојби, но сите разговори завршуваа без конкретни резултати и промени. Имаше непристојни понуди од раководството да се биде дел од него за сметка на тоа да се туркаат работите под маса, но тоа го отфрливме. Загрижено за состојбите во партијата има и помеѓу целата претеничка група на СДСМ, но секој има свој начин на реакција.
6: Според делудни, Филипче е целосно некомпетентен да биде лидер на партијата и нема право да зборува, дека не бил информиран за действувањето на платформата.
5: Сум се видел лично со Филипче минимум три пати. Му кажав за платформата, му објаснив што планираме и кого ќе поканиме и го замолив да не не нападја од прва, туку прво да не изслуша. Но Филипче ми одговори, ако не ве нападнам, сите ќе отидат кај вас. Нашата цел е окрупнување на опозицијата. Нашите анализи и анкети покажуваат дека во моментов има помеѓу 200 и 250 илјади гласачи кои не знаат за кого да гласаат, бидејќи нема кој да ги привлече со некаква промена. Затоа сакаме да предизвикаме структурни промени. Дали имаме план како? Да, но прво ќе му дадеме последна шанса на Филипче да направи чекор кон подобрување на состојбите, бидејќи СДСМ е на рап на исчезнување. Ако не се действува брзо, партијата ќе отиде на изборна кланица.
15: Филипче не може да биде представник на членството на СДСМ. Кога ние се боревме против режимот, тој беше дел од контрапленумот. Кога јас го организирав штрајкот во здравството, Филипче беше штрајк-брейкер како советник во кабинетот на Никола Тодоров. На една средба отворено му кажав дека не може да направи промени во СДСМ, а он ми кажа и јас се сомневам дека можам да направам некакви промени. Ние никогаш нема да и нанесеме штета на СДСМ. Никогаш нема да повикаме некој да гласа против СДСМ. Нема да абстинираме, ниту ќе повикаме на бойкот. Нашата цел е да покажеме дека има опција за излез од оваа состојба.
5: Нашите решенија не се кадровски. Нема да бидат за тоа кој на кое столче да седне, туку структурни. Ние СДСМ мора да ја промениме што побрзо, тоа подобро. Партијата мора да се врати на членството.
6: Филипче пак вели дека прво ќе почека да ги види решенијата кои ќе ги понуди платформата, па потоа ќе коментира. Сепак порача дека вратите на СДСМ се отворени за сите членови кои имаат искрени намери да ја помогнат на партијата. Та најавија дека ќе ги превземат понастанот во сабота, кој ќе биде посветен на дебата за 35 години независност на Македонија. Диспина Тодоровска, Сител телевизија.
2: На државниот пазарен инспекторат скапуваат по депоата на ПАЕК службата, а од замената стока се чува по канцелари и службени автомобили. Државниот завод за ревизија со неповолен извештај за работата на Државниот пазарен инспекторат. Нема доволно инспектори, нема магазин за одземени предмети, а лабораториските испитувања се прават со донаторски пари.
15: Возила на Државниот пазарен инспекторат скапуваат по депоата на ПАЕК службата бидејќи нема паркинг, па инспекторите ги оставале каде ќе најдат место. Одземената стока ја чувале по канцеларии и службени возила бидејќи инспекторатот нема посебен објект за чување на одземени предмети. Државниот завод за ревизија објави неповолен извештај за работата на ДПИ за 2024. Инспекторите, иако имале обврска, таа година ниту еден предмет не доставиле до агенцијата за управување со одземени.
19: Не наидовме за 2024 година дека се дадени во агенцијата такви предмети, а ризикот од чување на овие предмети во деловните простори или во возилата се наметнува од самиот процес на спроведување на надзорот ноќно време, нема кој да ги прими и така натаму, но ние укажавме на ризикот од уништување на тие предмети, докази, некој може да го запали возило, да подметне пожар, да се оштетат или несовесно, ако се постапува после одреден период со тие предмети, може да се уништат како докази во натамошна постапка.
15: ДПИ кубори со кадар. Од планираните 313 инспектори реално работат само 148.
20: Во текот на 2024 биле донесени решенија за распоредување на 19 службеници на позицијата инспектор, но бидејќи тоа било направено без согласност и пари од Министерството за финансии, 17 од овие службеници на крајот на годината биле вратени на нивните предходни пониски работни места. Дополнително, одделението за надзор на безбедност на производи има само 5 наместо 14 вработени. Лабораториските испитувања се прават во странство бидејќи во Македонија нема акредитирана лабораторија. Анализите се плаќаат исклучиво од странски донации, а според ДЗР, донаторските проекти ќе секнат во 2028. Со измените на законите кога беше формирана оваа влада, наместо како посебен правен субјект и ДПИ, но и сите останати инспекторати станаа обични органи во состав на министерствата. Тоа е спротивно на препораките на Европската комисија, а Николовска смета дека на тој начин се нарушува независноста во работењето.
19: На тој начин се ограничува независното постапување и работење, не во смисла дека нема да ги вршат своите надлежности во делот на инспекцијските надзори, меѓутоа може да бидат ограничени заради ограничен буџет, недоволно се обезбедени средства и така натаму, кои што директно влијат на самата работа.
20: По препораките на Државната ревизија, Николовска вели дека раководството почнало процес на решавање на проблемот со паркинг просторот за возилата на инспекторатот, но и дека е најден начин службениците повторно да се вратат на инспекцијските работни места. Даниел Василев, Сител Телевизија.
2: Пензиите од октомври ќе бидат повисоки за 3%. Септемвриското согласување ќе се присмета според законската формула која ги зема предвид растот на трошоците за живот и растот на просечната нето плата. Сколемените пензии ќе бидат исплатени на почетокот на октомври. Кај просечната пензија од околу 26.100 денари, покачувањето ќе изнесува приближно 350 денари, додека пензија од околу 45.000 денари ќе порасне за околу 1.350 денари. Со ова се враќа процентуалното согласување на пензиите по четирите предходни линарни зголемувања, два пати по 2500 и два пати по 1000 денари. Расте кредитирањето од небанкарските институции. Потребата за свежи пари, која малите фирми или граѓаните не може да добијат од банките, остава простор за пораст на институциите за брзи кредити и лизинг компаниите. Иако пазарниот удел во однос на кредитирањето од банките е нешто над 2%, годишниот раст на овие финансиски институции е над 20%.
21: Последниве 5 години од 2025 до 2025 година небанкарското кредитирање на македонскиот кредитен пазар, кој што го даваат небанкарски компании како што се компаниите за лизинг, пораснал во просек со годишна стапка од 22,3%. Во истиот период кредитирањето од банките на нефинансиски компании и домаќинства пораснал во просечна стапка од 9,6%. Каде што уделот на пазарот на небанкарските кредитори, вклучувајќи ги небанкарските финансиски компании и компаниите за лизик, останува умерен од околу 2,5% од вкупните финансиски средства.
22: Микрокредитирањето го подобрува животот на различни категории на население, но исто така е многу важно за малите компании, затоа што за некого тоа се пари, ама за некого тоа е нова машина, за некого тоа е нова инвестиција или проширување на пазарот. Говориме за кредити кои се викаат заради брзината на нивното одобрување, односно затоа што ние не користиме традиционални методи, односно користиме вештачка интелигенција при одобрувањето и навистина односиме одлуки со не со денови, туку некојаш со часови. Максималната каматна стапка, односно максималните трошоци се ограничени со од Народна банка.
2: Во Македонија има два пати повисока стапка на смртност, предвремена смртност од кардиоваскуларни болести, споредено со европскиот просек. Апел и од Министерството за здравство и од лекарската фела за посветување на превенцијата.
23: За жал, Македонија е во црвената зона во Европа со висока кардиоваскулска, со многу висока кардиоваскулска смртност и тука сме практично сите чинители, а ние како здружение, како стручна фела, Македонско здружение по кардиологија, наша задача е да директно комуницираме, соработуваме со Министерството за здравство, со Фондот за здравство во подобрување на или апдетирање на стратегијата за кардиоваскулна превенција. Над 40 годишна возраст. И многу порано, доколку се работи за индивидуи кои имаат фамилиарна оптовареност или изразите обезност, тоа почнува веќе над 30 година, еднаш годишно преглед, кој вклучува симптоми, ЕКГ лабораторија. Три многу едноставни работи заедно со мерење на крвниот притисок.
2: Дипломатијата во фокус во...
0: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: Мака. Во 1845 година во Венеција е романахот Атанас Македонец го објавил пресказание на голем Александар. Особено значење има неговиот предговор во кој Македонија ја нарекува своја патрида, а за Александар пишува како за човек од истата земја. Овој запис од 19. век представува значајно сведоштво за присуството на Александар Македонски во книжевната и културната меморија во Македонија. Приказната за Александар Македонски не завршила со античкиот свет. Со векови таа патувала низ различни земји, јазици и култури, претворајки го историскиот владетел во еден од најпознатите книжевни јунаци на средновековието. Од различни редакции на романот за Александар, познат како Александрида, произлегле бројни преводи, преработки и народни преданија. Историските настани во нив се испреплетувале со легенди, чуда, пророштва и фантастични патувања. Но за македонската книжевна историја особено значајна трага се појавува многу подоцна во средината на 19. век. Атанас Македонец и книгата од 1845 година. Во 1845 година јеромонахот Атанас Македонец во Венеција ја објавил книгата «Пресказание на голем Александар». Текстот е запишан на македонскиот народен говор во првата половина од 19. век. Содржината се темели врз традицијата на приказните и предсказувањата поврзани со Александар. Во него тој пишува: «Ишчом ова ракописмо е предсказание на голем Александар и чинит многу голем збор за неговата многу милостива патрида Македонија. Јас, слуга на Христа, од истата земја, со тој големиот човек сторив нијет со помош на свет дух да го правам терџуме и на јазишче што се зборуваат на мојата патрида и којку можам да го чинам за да се разберува во нашата земја». Овие неколку редови заслужуваат особено внимание. «Мојата патрида Македонија», Атанас Македонец употребува израз кој тешко може да остане незабележен. «Мојата патрида», ја веднаш предходно ја менува таа патрида Македонија. Со други зборови, Македонија е за него е татковината. Но уште поинтересно е продолжението. Пишувајки за Александар, Атанас Македонец за себе вели: «Јас, слуга на Христа, од истата земја, со тој големиот човек». Тоа е запишано во 1845 година. Току затоа овој документ е значаен. Не станува збор за современа политичка или историска интерпретација на неговите зборови. Пред нас е текст од 19. век и неговиот автор самиот ги употребува поимите Македонија, мојата патрида и нашата земја. Истовремено, Александар го определува како човек од истата земја од која доаѓа и тој самиот. Да се разберува во нашата земја, не помалку значајно е објаснувањето зашто Атанас Македонец се зафатил со книгата. Тој вели дека решил да ја преведе на јазиците што се зборуваат на мојата патрида, за да се разберува во нашата земја. Во ова реченица повторно се сеќаваат три важни поими: јазик, патрида и земја. Авторот не пишува за некаков абстрактен географски простор. Тој зборува за својата патрида, за луѓето што живеат во неа и за јазикот што треба да има возможност да го разберат текстот. Токму затоа, пресказание на голем Александр е интересно не само што само како книжевна преработка на старата Александрова традиција, туку и за сведоштво за културната средина во која живеел неговиот автор. Изгубените македонски ракописи. Истражувањето дополнително го усложнува судбината на македонското ракописно наследство. Низ вековите многу ракописи исчезнале, били уништени или биле однесени од Македонија. Значаен дел од книжевното наследство, создадено или чувано на македонскиот простор, денес се наоѓа во странски библиотеки, архиви, музеи и манастирски збирки. Затоа останува отворена можноста меѓу недоволно истражените фондови, еден ден да се појави нов документ што ќе фрли дополнителна светлина врз ширењето на Александрида во Македонија. Историјата познава многу случаи кога ракописи сметани за изгубени биле откривани по векови. Но додека тоа не се случи, најсилниот пристап е да се тргнува од она што веќе го имаме. А документот од 1845 година зборува мошно јасно. Од Александар до Атанас Македонец. Поминале повеќе од 2000 години од времето на Александар до времето на Атанас Македонец. Се менувале царства, граници, држави, јазици и писма. Но во 1845 година во една книга отпечатена во Венеција повторно се среќаваат Александар и Македонија. И тоа не преку зборовите на современ автор, туку преку зборовите на човек кој живеел во 19. век, неговата многу милостива патрида Македонија, јас слуга на Христа од истата земја со тој големиот човек. Во тие зборови се наоѓа суштината на документот. Атанас Македонец ја нарекува Македонија своја патрида, себе си се определува како човек од истата земја со Александар, а книгата сака да ја направи разбирлива за луѓето во нашата земја. Не е потребно на документот да му препишуваме нешто што во него не пишува. Доволно е внимателно да го прочитаме она што Атанас Македонец самиот го оставил запишано. А неговите зборови по повеќе од 180 години се уште стојат. Нашата патрида Македонија.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 25. септември, најавуваат променливо време со можни врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 17 степени, а дневната до 25 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 12 степени, а дневната до 16. Додека во недела, 27. септември, времето ќе биде претежно облачно и со услови на дожд и со дневни температури помеѓу 9 и 15 степени. Друштвото Димче Могилчето од село Могила ги известува своите соселани дека ќе го одржи селското собрание на 4. октомври 2026 во Килмо, Могила Пак, со почеток во 8.30 предпладне. За повеќе информации може да го барате Богослав Колтовски на 0413-258-276 или Мендо Долевски на 0432-382-784. Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8. октомври со почеток во 6 часот попладне во Ферраро Ресепшнс. Организаторите ФОМКУД од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од Северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од Западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн се поканува сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се поканувате и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 04-31-360-291. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремиле.

Често можеме да ги слушнеме изреките. Остави го минатото, гледай войнината. Или минатото не носи нищо ново. Но токму во минатото сме се родили, сме израснали, сме ги поставили темелите на она што сме денес и сме стекнали искуство што не водат низ животот. Минатото е исто толку важно како и сегашноста, а може би понекогаш и поважно, бидејќи и ова што денес го нарекуваме сегашност, утре ќе стане минато. Во минатото се родила сегашноста, а од сегашноста се создава и днината. Без познавање на минатото и без искуства што ги носиме од него, тешко можеме правилно да разбереме каде сме и каде одиме. Навраќањето кон минатото ни помага да ги поредиме мислите, да се подсетиме што сме направиле правилно, каде сме погрешиле и што можеме да направиме поинаку денес и во иднина. Историчарите често се соочуваат со прашањето каква е користа од изучувањето на историјата? Зошто е важно она што се случило одамна? Одговорот е едноставен. Историјата е неизбежна. Таа не е мртва наука за одамна

završeni nastani. Та го проучува минатото, но истовремено и покажува како наследството од тоа минато продолжува да живее во сегашноста. Сите луѓе и сите народи се живи историски приказни. Јазиците што ги зборуваме не се создадени денес. Културата, традициите, обичаите и верувањата што ги наследивме се создадени и пренесувани низ генерации. Технологиите што ги користиме се резултат на знаење и откритие создадени од луѓе пред нас. Затоа проучувањето на минатото е од суштинско значење за човекот да го разбере собственото место во времето. Како што дрвото не може да обстане без корен, така и човекот тешко може да знае кој е и ако знае од каде доаѓа. Истото важи и за народите. Губењето на историската меморија значи губење на дел од собствениот идентитет и способноста правилно да се разбере сегашноста. Сите ние живееме во овде и сега, но бил потребен долг историски пат за да стигнеме до ова сега. Толку затоа историјата не е само збир од датуми, имиња и настани. Фактите и датумите се темелите врз кои се гради историското знаење, но сами по себе не се доволни. Не можеме, например, да го разбереме 20-тиот век само преку список на војни, политички настани, економски показатели, бројности на армии или движење на населението. Потребно е да се разбере зошто нешто се случило, што му предходило, како последици предизвикало и како влијаело врз животот на луѓето и народите. Информацијата сама по себе не е знаење. Можеме да располагаме со огромно количество податоци, но ако не умееме да ги поврземе, да ги разбереме и да ги ставиме во историски контекст, тие остануваат само податоци. Историјата ни помага токму во тоа, да го најдеме своето место во долгата приказна на времето. Не за да останеме заробени во минатото, туку да имаме цврста основа врз која ќе градиме иднината. Корените не го спречуваат дрвото да расте, напротив, тие му овозможуваат да се разгранува. Така е и со човекот, со општеството и со народот. Познавањето на собственото минато не треба да биде пречка за промени и напредок, туку основа врз која тие ќе се градат. Често се вели дека луѓето не учат од минатото, но ако не учиме од минатото, од што ќе учиме? Од иднината што се уште не дошла. Сегашноста е миг. Додека ја живееме, таа веќе станува минато. Затоа, историјата не е само приказна за нешто што се случило, одамна или далеку. Таа е приказна за нас, за тоа од каде доаѓаме, што сме наследиле, што сме создале и што ќе им оставиме на оние што доаѓаат по нас. Минатото не треба да не зароби, но не смееме ниту да го заборавиме. Оној што ги познава своите корени, полесно разбира каде стои денес и по кој пат треба да чекори кон иднината.

почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроства. Раните болат, ако ги допреш, грешките болат, ако ги повторуваш. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до краја на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Се што било лошо зад вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.